jadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

7 je sati i 7 minuta, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. 12. je oktobar tekuće 2026. godine.

0: Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.va
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj prelom nikad ne presušu.

Ako se plač nastavi, preporuka je javljati se djetetu intervalima koji su svakog puta 5 minuta duži. Nakon par noći, dijete bi trebalo spavati bez poteškoće. Ponekad ćemo malo popustiti, ali cilj treba biti jasan. Mirna noć. Preporučuje se da

0: cirkus je, u cirkusu ima klovan i onda se zabavlja klovan djecu.
1: Cirkus je kad se negdje zabavljaš, a to su klovnovi.
2: Kad ide klovan i kad je djeci tamo nešto smiješno.
0: Cirkus je da se gleda.
3: Šta ima u cirkus?
0: Cirkus ima klovn, ja išla u cirkus.
3: I šta si sve vidjela tamo?
0: Vidjela zeca, samo zeca i ptice. Tu se ima životinja.
2: Kad ide klovan i kad je djeci tamo nešto smiješno.
4: Cirkus je ono kad plijesemo.
5: Cirkus, pa baš nije smiješno poka... neke mađionice pokazane, neke smiješne naprave.
0: Pa ja sam bila u cirkus.
3: I što si vidjela u cirkus?
0: Vidjela su neke babike, neke bebe.
2: Cirkus ovaj kraun dođe na spagoda.
6: Cirkus je kad se ide negdje po noći u grad. Kad te boli nešto zub.
0: Se popalja. Pa raste. Bolano. To zubar.
3: Kad boli zub, je li tebe nekad bolio zub? I što si uradio?
0: Stavio pastu.
3: Je li tebe nekad bolio zub? I što si uradila kada te bolio zub?
0: Jela šakit.
3: I kako je prošao taj zub?
0: Išla kod doktora.
3: I šta je doktor onda? Kako ti je pomogao?
0: A promije zube i dao neki ne, puno me bolio, sad me ne boli.
3: I što si onda uradila kad te puno bolio zub? Jesi išla zubaru?
0: Da. I ona mi je stavio, to i ona nama ode u kući.
3: Jesi ti imala nekad zubobolj?
0: Da.
3: I što si uradila kada te bolio zub?
0: Išla kod zubara.
3: I šta je onda zubar rekao tebi? Šta je uradio da prođe zub?
0: Da moram svaki dan perati zube.
2: To je drugi put nakad kad sam bio u kući i bolio me zub.
3: I kako je prošao?
2: Pa fin.
3: Samo od sebe?
2: Pa imao sam sirup za zube, onda sam popio
0: zub. Bolje je kada se svijetli nešto po mraku.
3: Je li tebe nekad bolio zub?
0: Jeste, i onda sam morala ići 5 dana kod zubara.
3: I kako te je prošao zub?
0: Super.

0: nekad pukne vidiš tko je. Nešto puca, nešto diše.
1: Branjo, pile moje.

11. sati 15 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 10 stepeni. Jedna informacija iz Privredne komore. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona je uz podršku Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona pokrenula kampanju

0: marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

može s neba, koliko spreja treba, duša jedna nevirna, dok nam piše te grafite. Pravda, pravda, za bedra. Može s neba, koliko spreja treba, duša jedna nevirna, dok nam piše te grafite. Pravda, pravda, za bedra.

Kad je stari uparkirao u Bašću u jugu 43, skupio se sad komšiluk i pola rodbine.

izbašće čuo glasove momo Franjo daj džavirsu nešto tiho govore onda pružiše si ruke na komšiju se ne može onda popiše po jednu i razguliše izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45.

Zato neka ovo bude poziv za sve vas, dragi moji, okupite porodicu, pozovite prijatelje i pravac Cazin, dakle već 16. oktobra. Idemo zajedno svi da uživamo u mirisima, da uživamo u okusima jeseni, u drugu.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodat informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene.

0: Daj, dobro je, brate. Ne peglaj više.
1: Znaš da u Bihaću mogu, ama nikad tako više. Jer novi je vakat.

U saopćenju potvrđuju da događaj u kojem je učenici povučena marama s glave smatraju ozbiljnim, te navode da postupaju u okviru svojih nadležnosti vodeći računa o sigurnosti, dostojanstvu i pravima učenika. Istovremeno škola izričito demantuje tvrdnje da je majka učenice zamoljena da zaboravi događaj. Iz uprave poručuju da se